0: FM. Άντρα FM. Κάντρα FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Кадра FM.